0: دوی ته هغه په هغه اندازه مزاحمتونه چې افغانستان د دې ښکېلاک په مقابل کې کول، که هند د هغې په یو ډېره ټیټه کچه په هغه هماغه ډول غبرګون ښودلی وای د ښکېلاک په مقابل کې، نو شاید انګریزان دې ته دا قادریت او دې ته د فکریا یا دا قوت ورته نه وای پیدا شوی چې دوی بیا اول خو هماغه خپله له د هند د شمالي ساحات ته دوی راشي. ګمان نه کوم چې دوی اراده لا دا وه چې دوی ډیلی ته راشي شمال طرف، او بیا وروسته چې دوی پنجاب ته راغلل او پنجاب نه بیا کشمیر او ملتان و د بیا د اباسین د سیند نه دیخوا سیمې دیرجات او د هزاره او دا نورې سیمې چې ونیول. یعنی دلته ماته دا پیدا کړي چې افغانستان په یو ډېر وړکي تن ډېر غټ غټ کارونه کړي، هند په ډېر لوی تن ډېر لوی جسم واړه کارونه هم نه دي کړي دي آزادۍ په برخه کې. دا یو یو یو یو افغانان ته په دې باندې یو تفکر پکار ده. دا چې درې ټکو ته به زه اشاره وکړم، یا دا چې دغه د ګندمک مایده ډېره په دې باندې یو دوه درې خبرې اړینې دي. دا چې د دې ګندمک مایده په یو سبب کې مونږ ګورو چې افغانانو د خپل یو ځینې بنیادي سیمې له لاسه ورکړې، خو دې کې هم چل په دوکه. لکه اول جګړه کې جګړې نه مخکې مونږ ډاکټر صاحب شریفي وویل چې مونږ پېښور تقریبا په دوامداره توګه دایمي شکل باندې لاسه ورکړه. دلته اوس مونږ ګورو چې په دې دومه جګړه کې د ګندمک لوی مشکل دا و چې یعقوب خان سره چې کله دا مایده کېدله، اول خو دلته یو سمبولیک هغه و چې انګریزانو خو مونږ ته معلوم ده چې له کابل نه تی وتلي و، کنه په خورد کابل کې او اما بګرامیو نه خورد کابل ته تیزي نو جګدلک خپله ګندمک ته انتر فتح آباد جلال آباد دغه لاره دوی ته معلومه وه. افغانان باید په دې سمبولیک اړخ ملک فکر وکړي چې دوی ولې ګندمک کې دا مایده کوله. خیر هغه یو بل بحث ده، لیکن کم له کمه دغه لاره دوی ته معلومه وه. ګندمک انتخاب کړه چې هلته دوی ډېر لوی قوت له منځه تلل، فوج هلاک شوی و، نو دوی غوښته چې افغانان ته په رواني لحاظ باندې هم دا یو سمبولیک شکست هم ورکړي چې یعنې ګوره تاسو زموږ خلک دغه ځای کې وژلي وو، نو دلته درسره اوس دا مایده په زور امضا کوو. نو خو مګر په مقابل کې که داسې تحلیل شي دا د ګندمک مایده لږ اندازې پورې، هغه دا ده چې افغانستان تقریبا د سیبی د پیشین او دغه د کرمې ولایت چې ډېر یو سرسبزه ولایت د افغانستان مربوط و، دا سیمې ورکړې او دوه دانې مهم کوتلونه د میچنۍ کوتل او د خیبر کوتل. ته چې فکر وکړې اوس وروسته حال دا چې په ګندمک کې په نهمه ماده کې دوی ډېر مشخص ویلی دي چې دغه سیمې له افغانستان نه دوی د اساین ډسټرکټ یا داسې د موقتي سیمو په حیث نیولی دي. دا یې دا نه کوي ځکه دوی سره دا هم ښه پوهېږي چې د جلال آباد او د کابل او د قندهار تهدید و. ما د یعقوب خان ته ورته ویلي وو چې قندهار او جلال آباد بالخصوص چې دې سیمو په مقابل کې هغه سیمه به دوی ته پرېږدي، یعنی یو ډول معامله یې کړو. مګر بیا هم دومره رواني تاثیر لاندې دوی وو چې دوی په دې معاهده کې داسې مشخص ونه لیکل چې دا به دوامداره د افغانستان نه دوی جدا کوي. مګر محققین بیا په دغه سوال کې باید وقفه وکړي چې څنګه نو خی بیا دا دایمي جدا شول افغانستان نه. دلته خو واضح په نهم آرټیکل کې لیکلي دي چې دا سیمې باید دایمي د افغانستان نه جدا نه دي. او تا دومره هم ذکر کړي چې د دې عواید د اداري عوایدو نه وروسته باید چې بیرته افغانستان ته راجع شي، هغه ټکسو مالیات او نور عواید چې د دې ساحې دي. مګر ورو ورو موږ ګورو چې انګریزان همدغه کلونه کې ژوب او ځینې نورې سیمې د بلوچستان د اوسني بلوچستان ونیولې، او چا بیا دا پوښتنه ونه کړه چې دا سیمه خو په کوم اسنادو په کوم قرارداد تاسو له افغانستان نه دایمي جدا کړئ. یعنی کله چې تاسو بیا وروسته دا د ډیورنډ بحث کوئ، دا سوال هم راجع کیږي چې آیا ګندمک مونږ ته د پای ټکی ده، آیا ګندمک مونږ ته حل شوې مسله ده، آیا د افغانستان د نظامونو لپاره او د خلکو لپاره د ګندمک مسله حل شوه یو طرفه شوه. ځکه بحثونه په ډیورنډ کیږي، مګر اصلي ناسور اصلي د ستونزو زړه د ګندمک مسله ده. مونږ تر اوسه پورې هغوی سره د خپل موضوعات یو طرفه کړي نه دي چې دوی دا بل بحث وړاندې کړي. د ډیورنډ بحث خو په دې باندې ډېر زیات نظریات شته، خو زه اوس په هغې باندې په تفصیل باندې خبرې نه کوم. همدغه خبر
1: په ډیورنډ به یو بشپړ پروګرام مونږ له تاسو سره ولرو. سحاک صاحب دا ژمنه مونږ پخوا هم کړې وه، دغه د پاره ځانګړي برنامه ده او زه فکر کوم تاسو په دې اړه

لنن یو سلو وڅلوخ کاله مخکې د همدې سپتمبر په دریمه نیټه په کابل کې شاهي سرتیرو او د کابل خلکو انګریز سفیر کیوناری د هغله یو سلو درویش ساتونکو او مامورینو سره وواژه. دا په حقیقت کې د افغان انګریز د دویمې تاریخي جګړې پیل و. د افغانستان خلک، ملي مشران او آن شاهي عسکر د ګندمک پر تپل شوي تړون غوسه و او د انګریزي ښکېلاک په وړاندې د پاڅون توپان را الوتونکی برېښېد.

0: محمد یعقوب زوی بو کمکی نو دای لوی بو دانا پا عقل پوی بو روان کمناری کر وری کر بالا حصار یو چور از قرار ناگاه غلبه و اردل رساله و پا مخی گله و تمام را ایسار کرد پا کابل یکرل مردار خبر نو سردار دا د پایاب نومی ننگرهاری ولسی شاعر د چاربیت یو برخه ده چې جنگ د کابل نومیږي او په هغې کې د کابل د پاڅون او کیوناری د وژنې داستان بیان شوی دی. کیسه څنګه راپیل شوه؟ په 1909 کې چې د افغانستان پر ناروغ او ترهیدلي پاچا امیر محمد یعقوب خان د ګندمک هوکړه وتپل شوه، د انګریز د ښکېلاک شاهي لخوا سر لویس کیوناری پر دغه سند لاسلیک وکړ. کیوناری تر دې وروسته د همدې کال د جولای په 24 نیټه په فاتحانه توګه کابل ته راغی او په بالاحصار کې د پاچا د ماڼۍ تر څنګ په یوه بله ماڼۍ کې ځای پر ځای شو. کیوناری یوازې سفیر نه و، بلکې عملا یې د یوه پوځي واکمن پیښې کولې. افغان سرتیرو ته یې د معاش ورکولو چارې تنظیمولې او هڅه یې کوله چې افغان سرتیري په کور کینوي او یا یې داسې تیت پره کړي چې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د انګریزي لښکرو د راتللو پر مهال ستونزه جوړه نه کړای شي. د انګریز ضد ملي پاڅون مشرانو د کابل خلکو او سرتیرو دا هر څه څارل. خلکو چې لا پخوا د ګندمک په هوکړه خخمیدلي او غوسه و، د کیوناری داسې حاکمانه چلند ونه زغملی شو. د افغان سرتیرو او په بالا حصار کې د انګریزي سفارت د ساتونکو ترمنځ لومړنۍ نښته د سپتمبر پر 2 نیټه پیښه شوه او څو تنه افغان سرتیري ووژل شو. د خلکو غوسه لا پسې زیاته شوه او د سپتمبر پر 3 نیټه د پاڅونوالو لویو څپو د سفیر ماڼۍ لاندې کړه. کیوناری او ټول انګریز ملګري یې ووژل شول او سفارت د اور د لمبو خوراک شو. انګریزانو چې دا پیښې څارلې، افغانستان ته یې د نورو ځواکونو د رااستولو ناسمه پریکړه وکړه او د افغان انګریز دویم جنگ پیل شو. راځئ په دې اړه نور څه د ښاغلي روح الامین نیازی په پیښلیک کې وګورو.
1: د هیواد ختیځ ننګرهار کې ګندمک، هغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې د یوه لانجمن تړون شاهده وه، د ګندمک تړون، هغه تړون چې له مخې د افغانستان بهرنی سیاست برطانوي هند ته وسپارل شو. د دې تړون په اساس افغانستان په ختیځ او سویل کې ځینې سیمې او ستراتیژیکې لارې له لاسه ورکړې. خو دا تړون افغانانو ته د منلو نه و او په کور دننه یې غوسه راوپاروله. د ګندمک له تړونه څو میاشتې وروسته د 1909 کال سپتمبر په 3 کابل کې د بریتانیا استازی لیوس کیوناری په استوګنځي برید وشو او اور ورته واچول شو. د دې ترڅنګ افغانانو کیوناری او د هغه نږدې ټول ملګري او ساتونکي ووژل. همدا پیښه د افغان انګلیس د 2 جګړې د پیل لامل شوه. له دې پیښې وروسته برطانوي ځواکونو یو ځل بیا په افغانستان یرغل وکړ. د جنرال فریدریک رابرټس په مشرۍ برطانوي ځواکونه کابل ته ورسېدل. د کیوناری د وژنې په غبرګون کې برطانوي ځواکونو د کابل د سیاسي او پوځي واک مهم مرکز بالاحصار ته اور واچوه او یوه برخه هم ویجاړه کړه. محمد یعقوب خان له واکه ګوښه شو او وروسته له افغانستان نه تبعید شو. برطانوي ځواکونو کابل ونیو، خو په افغانستان کې مقاومت پای ته ونه رسید، بلکې لا زیات پیاوړی شو. په کابل او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونه او قومي جنګیالي د برطانوي ځواکونو پر وړاندې ودرېدل. د شیرپور په سیمه کې سختې جګړې وشوې، خو د جګړې تر ټولو مهم فصل له کندهار سره راپورته کړ. د امیر شیر علي خان زوی ایوب خان د برطانوي ځواکونو پر وړاندې جګړه پیل کړه. د 1908 کال د جولای په 20 د میوند په سیمه کې د افغان او برتانوي ځواکونو ترمن سخته جګړه وشوه. افغان ځواکونه د میوند په دې تاریخي جګړه کې د برتانوي ځواکونو په لوی ځواک بریالي شول او ایوب خان د کندهار کلا بندي شو کړه. خو برتانوي ځواکونه هم غلي پاتې نشول. برتانوي جنرال فریدریک رابرټس له کابل د کندهار په لور حرکت وکړ. ایوب خان سره له سختې جګړې وروسته د کندهار کلا بندي پاتې ورسوله. په دې سره د افغان انګلیس دویمه جګړه پاتې ورسیده. که څه هم افغانانو په نظامی برخه کې بریا ترلاسه کړه، خو بریتانیا د افغانستان د بهرنی سیاست پر وړاندې خپل نفوذ وساته. عبدالرحمن خان د افغانستان امیر شو. په بدل کې بریتانیا په کابل کې د دایمي استازي له ساتلو تیره شوه او په 1971 کال کې وروستي برتانوي او هندي ځواکونه له افغانستان ووتل. د افغان انګلیس په دویمه جګړه کې افغانانو یو ځل بیا وښوده چې د خپلې خاورې او خپلواکۍ لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. د ولس پراخ پاسونه او مقاومت د برتانوي ځواکونو پر وړاندې جدي ننګونه وه او په پای کې افغانستان د خپلواکۍ د ساتنې په لاره کې د مبارزې یو بل تاریخي فصل ثبت کړ. د افغان انګلیس دویمې جګړې میراث تر 1919 کال پورې د افغانستان په بهرني سیاست خپل سیوری وغوړاوه، تر هغې چې د دریمې افغان انګلیس جګړې وروسته افغانستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بشپړ واک بیرته ترلاسه کړ. روح الامین یزای، لندن.
0: نن به د کابل د پاڅون او افغان انګریز دویم جنگ پر څرنګوالي وغږی. آیا د کابل پاڅون د ګندمک تړون په وړاندې د افغانانو غصه وه؟ دا قیام چیرته ورسید؟ له پاڅونوالو سره وروسته څه وشول؟ دویمه جګړه چا وګټله؟ آیا افغانانو د سیاست او جګړو دواړه ډګرونه وګټل؟ دا مهال د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او سراسري وضعیت څنګه و؟ له موږ سره په دې اړه د تاریخ متخصصان میلمانه دي چې دغو پوښتنو ته به ځواب ووایي. د پوهنتون استاد ښاغلی دکتور عمر شریفي او تاریخ څیړونکی ښاغلی ډاکتر نبی سهاک راسره دي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له سهاک صاحب نه پیل کړم. ښاغلی ډاکتر سهاک، د کابل پاڅون څنګه پیښ شو؟ دا څه کیسه وه؟ څوک او څه ډول رامخته شول او دغه لویه تاریخي پیښه یې رامنځته کړه؟
2: په اول قدم کې تاسو ته ښاغلی لیوا صاحب او ستاسو محترم میلمه ته شریفي صاحب ته او لیدونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې. د کابل د ملي پاڅون په ډېره لویه کچه داسې بې مثاله نه ده د افغانستان په د معاصر تاریخ کې. دا ډېر لوی شباهت د اولې جګړې، د انګریزان اول جګړې کوم لوی پاسون چې وشو یا ملي قیام چې وشو په 1940 کې او 1941 کې، د هغه قیام یو بل لړۍ وه. یعنی دښمن همغه و، رقیب همغه و، سیالۍ همغه وې، او ځینې اساسي او بنیادی مسلې لا حل شوې نه وې د اول انګریز افغان انګریز جګړې نه. نو دا د خلکو په تاریخي حافظه کې دا هر څه ډېر روښانه و، ډېر تازه و. کله چې دا دوم قیام کېده نو دا داسې و چې فقط اور ته تیل اچول وو. دا داسې یو نوی شی نه و. نو اور ته تیل واچول شو او خلکو په ډېر لویه کچه باندې د افغانستان له هرې سیمې نه دې قیام ته لبیک وویلې. او موږ ګورو چې د نه یوازې چې داسې د مخصوصې ډلې خلک، موږ د هرې سیمې نه خلک لرو. ما سره یو وړکی غوندې لس هلته موږ ګورو چې دې قیام کې په اندړ کې او په غزنی کې موږ پوهیږو چې مشهور کس ملا مشکی عالم هغه وکړو جهاد اعلان کړ. بیا تر سنگ خوا کې وردګونه محمد جان خان وردګ اعلان وکړو. په نورو سیمو کې موږ ګورو چې میر بچه خان کوهستانی د قیام ته ملاتړ وکړ او لبای کې ویل په غټه کچه خپل پلویان وخوځول او په نورو ساحاتو کې د ایوب خان جګړه خو په هرات نه شروع شوه او د قندار په سیمه کې خو هلته د هلمند جګړه وه د پاسون البته اوس وروسته د پاسون دغه خپله ملي قیام چې وشو هغه پلته تور اچولې تقریبا هغه سی یو برخوردو لکه په اوله جګړه کې چې مکناټان کوه تاسو په خپل سریزه کې دې ټکی ته اشاره وکړه مکناټان هم په خپل سر باندې د افغانستان په عمر کې مستقیما ګوتې وهلې او د هغه معاون چې وو الکزانډر برنس هم په خپل سر باندې د کابل په زوړ ښار کې ځان ته کور نیولی وو د انګریزانو محافظت یې نه غوښته همدغه رقم غرور او همدغه رقم تکبر له کیونري سره هم وو که د کیونري هغه برخورد او د ده د ذهن کوم چوکاټ ته چې تاسو متوجه شئ د دغه حملې نه مخکې ده ته یو خبر راغی ورته وویل چې خلک غصه دي او کېدای شي تا امنیت ته به خطر وي او یو مشهوره اصطلاح دلته استعمال شوې ده چې ده ته خلک ویلي وو چې دا خلک چې دي لکه وحشي سپیانو غوندې غاپي دغه پاسون کوونکي ورته یاد کړو دغه د خپله جنګیالي دا چا چې په دوی حمله کول او ده په جواب کې ورته ویلي وو چې هغه سپیان چې غاپي نو هغه خوړل نه کوي ده ته بل مقابل ویل شوي وو چې دا رقم سپیان نه دي چې وغاپي ونه خوري دا بیا خوړل هم کوي یعنی یو اختاریه هم ورکړې وه دا د ده له مشهورو جملاتو نه دا د د کبر او د لویي نمایندګي کوي چې دی خو همغه د ګندمک معاهدې نه پرله پسې چې کله راغی کابل کې ځای په ځای شو نه یوازې چې د کابل په عمرو کې د امیر یعقوب خان سره په یو ځای کې په چات بالاحصار کې د ځای و د لاندې بالاحصار کې د امیر یعقوب خان ځای و نو بعض شواهد داسې اوس راپورته کیږي چې د ده دغه بې حرمتي د افغانستان واکمنۍ ته د افغانستان واکمن ته د افغانستان خلکو ته یو ډول ممکن چې مادی یعقوب خان ته داسې یو بهانه جوړه کړي چې کله چې په ده باندې حمله وشوه په دې حملې کې کیدای شي چې قصدن نه یې غوښتي چې دی وژغوري په دې حملې نه مونږ ګورو چې په مغایان قلعه کې خو یو سر کې د ده د مادی یعقوب خان پوځ و تقریبا 2000 خوشه هلته عسکر وو او بل سر کې د بالاحصار د انګریزانو مشان یا د دوی کور وو او په دې چې حمله کیږي نو مادی یعقوب خان یعنی فکر وکوه چې اوس ځینې داسې اسناد رامنځته کیږي چې شاید ده قصدن لاس نیولی خیر هغه خو د ثبت شوي تاریخ برخه نه ده مونږ په داسې مستند توګه دا خبره نه شو تکیدولی چې ګویا مادی یعقوب خان په دې وژنه کې لاس درلوده خو لیکن څه چې ډېر بنیادي ده د مړینې نه وروسته چې څه پېښه وشوه دغه پاسون چې کیږي دغه مړینې نه وروسته رابرټ د راځي د کورمنه او د شترګردان لار نه چاراسیال خوا نه ځان رسوي کابل ته او کابل کې رابرټ په خپل نوشتو کې لیکي چې ما ته داسې فرمان صادر شوی وو چې زه باید خلکو ته ډېر کلکه جزا ورکوم کلکه جزا او وایي چې د ما جزا کې باید زه نرم زړه مې نرم نه اوسي حتی دا په ده په خپل شخصي لیکونه کې دا خبر راغله ده چې ده تقریبا د یو عکس العمل په توګه او دا جالبه هم په دې کې ده چې دا هم د اول جګړې تقریبا یو کاپي ده هلته مونږ ګورو چې جنرال پولاک راغلی وو د ماتې نه وروسته خلکو ته کابل ښار وسوځه او خلک یې دام کړو خلک مړه کړو دا ځلې چې رابرټ راغی د دې وژن نه وروسته د کیونري د قتل نه وروسته ده تقریبا د پاسه اتیا تنه وګړي ځوړان کړل اعدام یې کړل د کابل په بېلابېلو ځایونو کې ډېر خرابي ورسولاته جلالي صاحب وایي په خپل کتاب کې چې ده داسې یو علني ټروریزم یعنی داسې یو وحشت په ښار کې خپور کړی وو چې ده د عدالت خبره نه وه دلته چې د عدالت راوړي یعنی هغه چا چې د کیونري په قتل کې لاس درلوده باید هغه قضا ته وړاندې شوی وای محکمه شوی وای داسې برخورد نه وو د رابرټ خپله د اجنډا یا ده د امر داسې وو چې دی باید خلکو ته داسې جزا ورکړي چې هغه جزا یعنی تقریبا همغه د پولاک جنرال پولاک د اول جګړې تمثيل د کوه اغم په ډیر ظلم او په ډیر وحشت خلق زپستو د هم په امغه د یو یو بیلګ په توګه او ټکتلې او خپل پټه خبره پټه کړل دا دی وای چې ماته داسې امر شوی چې زه خلکو سره ډیر کلک اعظم او په ډیر ظلم برخورد کوم نو تقریبا اتیا خوشخ کې اعدام کړل او کابل کې ډیر ټوریزم میرا واست او خلک ډیر زیاته ډیر وکاو او په نور سیمو کې نام نه خبرې کړل او دغه نو وروسته بیا موږ ګورو چې ورو نور جنگونه په ټول افغانستان کې دا دومره لړ یعنی دومره جګړه د افغان انګریز په برخه لسی دا باندې موږ ته معلومه دا اوله برخه دی د کونری دی وژن نه مخکې او دومره د عمومي قیام دی نه باش بیا به تاسو ته معلومه ده چې پاس
0: هغه ته به راشو ډاکټر صاحب هغه ته به راشو اتمن بله برخه کې چې له دې پیښې وروسته څه پیښ شول واجبه دا ده چې د کیوناري په اړه نو وروسته دغه په انتقام کې رابرټس ته وویل شوي وو چې کابل باید وسیزل شي یا کابل باید وسوځي او دا هم کټ مټ هماغه جمله وه چې په د سړې جګړې پر مهال پاکستانی چارواکو هم بیا تکراروله په هر صورت دا یو جالب مشابهت دی ډاکټر صاحب شریفي تر ښه راغلاست وروسته زه غواړم د روایتي تاریخ تر شا یا د روایتي تاریخ نه ور هاخوا ځینې تاریخي پس زمینی راته ذکر کوي چې لږ ځل زموږ په تاریخي متونو کې راغلي مثلا د امیر محمد یعقوب خان شخصیت یا مثلا په دغه وخت کې د کابل وضعیت په دغه وخت کې د افغانستان د حکومت په څه حالت کې وو د اقتصادي پلوه ډیر زیات څه چې په دې برخه کې ذکر کیږي هغه په دغه وخت کې د کمو پاتې شویو دولتي عسکرو مسئله ده د هغوی د معاش مسئله ده د هغوی د سفربری مسئله ده او دا په دې قضایاو کې نقش لري چې زموږ مورخین لږ په تم شوي دي تاسو د یو بشر پیژندونکي متخصص په توګه په دغه وخت کې دغه د دې جګړې حاشیه او پس زمینی څنګه راته معرفي کولای شئ؟
3: بسیار تشکر. سلام به شما و به دوست عزیز ساک صاحب که بعد از بسیار سالها نمی بینمش دورم در دوستای دوی جوانی ما. بسیار یک سوال جالب است بخاطر که در مورد این کرکتر وقتی که دوره که بالاخره من دهه بعد از 1868 که جنگ داخلی تمام میشم و میشه ریخان به قدرت میرسم ما میبینیم که این یک نقطه بسیار جالب است در تاریخ افغانستان که بسیار آهسته آهسته دیگه ما یا افغانستان از یک در مرحله داخل میشه که از سیستم سنتی حکومتداری که قدیمی که بود تازه به حساب قدم های اولیه را به خاطر ایجاد یک دولت مدرن شروع میکنه و این کار امیر شبی خان است. مثلا ما خاطرات یک دکتر روس است که به قدر جزء حیات سپاه روسیه میاد کابل مثلا دیجه بسیار حیران میمونه که ببینه که برای مثال امیر در سال 1877-1878 جنگ روسیه و ترکیه عثمانی است یا میبینه که به طور مثال در دربار کابل امیر شبلی خان درباری هایش به طور مثال اخبار کانگریس ویانا را که مذاکرات بین روسیه و ترکیه و آلمان و یا میشه دور مطالعه میکنن و این بسیار تعجب میکنه که به طور مثال چطور در کابل مردم خبر داره یا دولت که مثلا به اروپا چه میکسن از طرف دیگر به طور مثال کار که در دهه آخر از 1870 تا 1879 هم دوره که به طور مثال شبلی خان استاد بنیاد یک دولت مدرن میگذاره که برای اولین بار مثلا سرحد ها تا مطرح میکنه مثلا سرحد مکه ایران تا حد مشخص میشه مذاکرات روسیه شروع میشه افغانستان خود یک کشور مستقل میبینه در اینجا ارتباط ویژه داره با بریتانیا ولی کدام پول از بریتانیا نمیگیره به اصطلاح ما سمتش نداره ولی اگر رابط چی داره و از طرف که سیاست بریتانیا مکسیاست بود که تا حداقل تا سال 1874 یک سیاست هست که یک سیاست محافظه کارانه هست بعد از اکتاب چار اک تغییر میاد که بنجامین دیزرائیلی به صدارت بریتانیا میرسه و یه سیاست پالیسی پیشرو یا فارورد پالیسی رو پیش میگیره که واد اینجا دوباره می ترس مسئله روسا مطرح میشه مسئله بفرزون یعنی که بعد جنگ اول افغان انگلیس در بین افغانستان و روسیه با وجود بوده تو خصوصا وقتی که روسا داسیای میانه پیش روی میکنن همین دوره که امیر شبلی خان در افغانستان شروع میکنن که ایجاد یک دولت مدرن که با تمسان مالیش مسخر بشه و نفع کابینه ایجاد میشه و سرحدات مطرح میشه و سلوفان ها با وجود میه، بالاخره بر اولین بار از ته یک اردوی منظم گذاشته میشه. این همزمان هست با پیشروی بسیار گسترده روسا با آسیانیان که امارت خیوان سقوط میکنه، مارت به فاراتابی میشه، امارت خوقن زیر شکست میخوره، روسا دیگه در حقیقت به سرحدات میرسن و این بسیار یک انقلاب روانی رو در چی به وجود میاره. هند و طرفدارای کسایی که میگه باید ما سرحدات علمی خودن که دیگه باید هند گوه هند و کش باشم بش ببریم، در ای ام وضعیت به حساب ام راهبردی و جیوپولیتیک عمومی منطقه است. از مخاطر انگلیسا سر امیر شاه خان بسیار فشار میارن که تو دیگه باید کتما یا خودت باید کتما دیگه من از ما نمیتونیم که چک دولت سک دولت مستقی برکنم تو آفست امیر شاه خان در برابر ما باید میکنه یه هم شرایط نمیده عزیز. اما از کرکتر خود امیر شاه خان و از کرکتر محمد یعقوب خان در زمان خاطرات همی دامتر روسه که چه صحیحت سفارت روسه هم دارد مثلا ایوب خان یک آدم که تقریبا آدم در علایه میشه که امروز میبینه، یک آدم که دپرشن داشته، یک آدم که به طور مثال مرض دپرشن انزواگرایی بوده بخاطر که چندین سال در زندان پدر بسر میداره تشخیص میکنه. برعکس شرلی خان یک آدم توضیح میده که یک آدمی هست که از مسائل آگاست، از قدرت های عمومی آگاست، ولی اعتماد بسیار داره که مثلا با اعتقاد و بازی بزرگه که بین قدرت های مثلا امپراتوری روسیه و بریتانیا جریان داره همی تعادل هم حفظ کنه و افغانستان چی کنه. افغانستان به سبب منعیس یک نقطه حایل به نیوک شاده، ولی بریتانیا یه در یک موافق نیست و برابر فشار هم که سر دولت افغانستان در بزنان بسیار میارن که باید سرحدات تقیب کنه، باید نمانده ما رو بپذیرید، تقریبا تمام صاحب تعهدات را که آدم آیده جنبود در جست 55 کرده پدر امیر شاه خان امیر عثمان خان داشتن دیگه نادیده میگیرن، دیگه دو اتکا نمیکنن، میگن نه ما داخل میشیم، ما ایره باید مستقیم کنترل کنیم، ما نمیتونیم سر شما اتکا کنیم، شما در برابر موساویم حسینی که باز شما هم که موسا خیلی مستقرار رفتار کنین و ما بر شما اجازه نمیدیم که مستقل باشه. ای امی شرلی خان ایرمن میبذاره، ولی شرلی خان فکر میکنه که با کمک روسا و مخصوصا با رفتن به سن پترزبورگ پایتخت روسیه بتونه که یک کنفرانس بین المللی سر افغانستان ایجاد کنه که نمیشه روسا همکاری نمیکنن، جنگ روسیه و ترکیه در اروپا پایان پیدا میکنه و روسا و افغانستان هم میتونه. و در اینی حالا امیر شاه خان از شرایط غصه بعضی میگن که مرض گانگرین گرفت، بعضی میگن که مرض غصه و بالاخره برشکستگی و یا چندین فاکتور با هم فوت میکنه و یعقوب خان به کارت به قدرت میرسه که تمام آمادگی شو داره و از طرف دیگه نه بسطلا اون ظرفیت زیره که بتانه که یک دولت را که در حال گذار هست که سیستم سنتی قدیمی به کارات مدت تبدیل میشه اداره کنه و از طرف دیگه به طور مثال این دستگاه پیچیده دوری که به وجود آمده بودید مثال داره کنه و از طرف دیگه یک جنگ قدیمی صاحبش ببره با وجوده که مثلا در سرحدات درگیری های میشه، ولی اردوی چرلی خان بسیار آسان مثلا میپاشه چون فرماندهی عمومی وجود نداره دیگه پایان. از این خاطر این یک شرایط انگلیس ها باید یک اندومک امضا میکنن که ما مطلق در حالت گذار هستیم و باز مثل که سهاکس هم اشاره کرد افغانستان همیشه هیچ وقت جالب شیست که ایره وقتی که مرکز از هم میپاشه در افغانستان که مایده گندمک نشان دهنده فروپاشی مرکز بود، ای همیشه پیرامون است که دوباره جمع شد و واکنش نشان بده به فروپاشی مرکز و میخواهد که دوباره این وضعیت را بگیره. ما خب از لحاظ روانی مثلا سال تاریخ های خود میگیم که غیرت داشتیم از انگلیس ها بعد بودیم سیکس و غیرت هم بود و از انگلیس ها طرف ها زیاد وجود داشت، ولی از طرف دیگه چیزی که از لحاظ مثلا شناسی و جامعه شناسی کنم ببینم که وقتی که مرکز سیستم اداره مرکزی فرو میباشه این گروه های پیرامونی به طور مثال مخصوصا گروه های که در جنگ اول بسیار نقش گرفتن باشن که مردم های مشرقی و جنوبی هستن و مردم های شمالی یا دوباره جمع میشن و از دیگر به قطبان اصلا مثلا مردم ها جمع میشن و تا حد کوشش میکنن دوباره مرکز نگاه کنن. چیزی که باز من فکر کنم که آخرین گپ که در این سوال شما بگیم جنگ دوم افغان انگلیس بر ما یک پدیده رو نشان میده، یک پدیده ای که سر از اینکه دولت ملت افغانستان یا دولت افغانستان یا مردم افغانستان یا ملت افغانستان چه قسم بوجود آمد سر از این بسیار مایده تنازعات زیاد وجود داره که ما ملت هستیم نیستیم، ولی وقتی که آدم احساس و در نهایت امی تمام روایات رو داره رو میبینه که گروه های مختلف، مردم های مختلف، اقوام مختلف در یک مرحله خاص بر یک موضوع خاص سر یک شعار خاص به خاطر یک هدف خاص با هم جمع میشن و خود دلمی جز این یک کاتگوری فکر میکنن که تقریبا آدم میتونه امروز رو بگه که یک ملت است آدم میره فقط در مناطق مدرن اون زمان میتونست ببینه که کارشان جمع میشه، ولو که بنام اسلام است یا قبایل است. اینی آدم میبینه که در قدم روند تکمیل شدن بحث ازی که افغانستان بگه یک دولت شاهی تنها نیست بلکه تبدیل میشه در راه ایجاد شدن یک دولت ملت پیش میره، آدم میتونه که از این بگیره. با وجود اکثر از این اختلافات هست، ولی من فکر میکنم که وقتی که طرف سر میکنم و میبینم که گروه های مختلفه که هیچ کدام ارتباط دیگه با هم دیگه ندارن، نه زبانی نه صاحب نکلو چی، ولی به خاطر اگر هدف کنشون در مرحله جمع میشن و این گفته که ساکس پراکت این همی آغاز بازون بپیام میشه که به حساب مرکزش کابل است، ولی در حقیقت در تمام مناطق مشرقی، جنوبی، شمال و غرب افغانستان به تدریج چی میده. بعد از مایده گندمک باز صحبت میکنیم بعد از
0: بله شورش هم بله دکتر صاحب بیرته راځو دې مسالې ته. تاسو یو ډیر په زړه پورې مسالې ته اشاره وکړه او هغه دا و چې د مرکز د سقوط یا د مرکز د راپرزیدو یا د مرکز د کمزوري کېدو نه وروسته چاپیریال یا اطراف یا ولایتونه ولس یو ملت په توګه راپاڅیږي او سره یو ځای کیږي او مبارزه ته دوام ورکی. ښاغلی ډاکټر سحاق، د کابل له قیام نه وروسته په تیره بیا دغه اړخ ته په پام چې په ټول افغانستان کې پاڅونونه راپاڅیږي، مهمې مخامختیاوې یا مهمې جګړې چیرته پیښې شوې او بالاخره د افغان انګریز دویم جنگ چیرته ورسید؟
2: دغه مننه دا جنگ خو د رابرت د برخورد په مقابل کې خلق دوره غوسه کړیو چې د اول افغان انګریز جګړې پوره اور ورته بیرته لسره تازه شو. دا د کابل خپل خوښ او د شیرپور په منطقه کې او د اسمایي واټ یا اسمایي کوتل خوښه کاته موږ ګورو چې تقریبا صد پاسه سلور سو خزینه و هم په دې جنگ کې اشتراک کړی وو. جالب ده کده چې دغه ډاکټر صاحب شریفي د کابل نه پیژنم او د ما نږدې ملګری ده. دوی په سیمه کې کوم ځای کې جدای ژوند کوي، هغه بهارستان، هلته یو مشهور زیارت اوس را پیدا شوی په نوم د غازی ادې. دا هغه میرمن وه چې د په جګړه کې مستقیما ونډه اخیستې وه، او دا جګړه خو کله چې کابل خوښه کېدله د تقریبا جنرل سٹورٹ په ذریعہ نے لخکر رہا تھا کابل په غزنی کے په احمد خیل کے پازو کے ستر ستر جھگڑے ہوئے او هغه نورسته د کابل په بیل بیل سیمو کې په خپل چاسیا کې. او دا جالبیت په دې کې ده چې د خپل د جګړو پر مهال د هلمند د جګړې نمبر کې دا نور جنگونه خو ډیر زیات، لیکن د هلمند جګړه هغه یو جګړه و چې تقریبا د معادله یو څه انګریزانو لپاره بدله کړه، ځکه چې هغه ماته ډیره په لویه کچه ماته وه د انګریزانو لپاره. او د هغې نه بعد د ایوب خان په قندهار باندې مستقیمه محاصره د تقریبا د درې هفتو درې اونیو ترمنځ دغه محاصره د انګریزانو رواني حالت ډیر خراب کړی و. همدغه وجه وه چې رابرت له کابل نه په ډېر یو مشهور سفر کې چې ورته د درې هفتو سفر وایي لس زره فوځ خواشا کې له کابل نه وخوځول او قندهار ته یوړل تر څو قندهار له دې محاصرې نه خلاص کړي. نو ته داسې ویلی سې په ډېر خاطر جمعي باندې چې یوې خونه چې رابرت لاړ قندهار ته او دلته له عبدالرحمن خان سره مذاکرات روان وو چې هغه له سمرقند نه راغلی وو بیرته افغانستان ته راګرځېدلی وو، هغه سره مذاکرات روان وو. ترین په عین حال کې په انګریزان په دې پوه شوي وو چې د دوی پوځي عملیاتونه نور ځای نه لري. هماغومره ظلم و وحشت نه وروسته هم دوی په دې پوه شوي چې دا خلک یعنی که په موقتي ډول موږ تر خپل کنټرول پورې راوړو، خپل کنټرول لاندې راوړو، نو دوی بیا هم نه آرامه کېږي. او نو دوی تصمیم دا شو چې لټن هغه د فارورډ پالیسي یا د مخکې پالیسۍ هم بدل شوی و په دې وخت کې. او نو انګریزان په دې باندې تصمیم دا شو چې باید له کابل نه وځي. لیکن دلته یو دوه ټکي ډېر مهمه دي د ما په نظر چې ورته خاص اشاره وشي. یو دا شباهت وګورو چې په اوله جګړه کې هم د روسانو له ویرو نه تقریبا هلته موږ ګورو چې کاپټن ویټکوویچ راغلی و کابل ته له دوست محمد خان سره او الکساندر برن شال ته لاړه کابل کې لاغه سره ولیدل دا د انګریزانو تبه ډیر جیګه کړه یعنی په یو ډول داسې انګریزانو سره دا انګیرنه وا چې که افغانستان مونږ کنټرول نه کړو نو دوی د روسانو په ولکه کې غورځېږي تقریبا عین تصویر بیا موږ ګورو چې په دوم جګړه کې موږ ګورو چې جنرال ستولیتوف چې شیر علی خان دربار ته راغلی ده او دا مخکې ډاکټر صاحب شریف دې ټیک ته اشاره وکړه چې دلته د هغه اراده او په کوم نیت چې دی راغلی و هغه خو د ده راتګ نه درې ورځې څلور ورځې نه بعد د برلین معاهده کې انګریزانو او روسانو په یو موافقه ورسېدل چې هغه د قفقاز جنوبی ساحه چې دوی نیولې وې له ترکیې نه هغه یې ورته ومنلې او دې نه تقریبا نهه کاله مخکې په توره بحیره کې چې کوم خپل بحري حقوق لاس ورکړي وو د هغې هغه حقوق هم بیرته روسانو ته ورکړي نو روسانو ته ډېر زیات امتیازات وو چې بیا دې جګړه کې ښکیل نه شي حال دا چې یعنی کله چې شیر علی خان ځي دوی سره دوی ته مراجعه کوي شیر علی خان په همدغه امید تللی وو چې شاید هغوی ورسره د همدغه د ستولیتوف پروپوزل ومني یعنی پیشنهاد ومني خو جالبه په دې کې ده چې روسان او انګریزان دواړه تقریبا افغانان ته په خپل استعماري ګټو له دیدلوري نه ګوري نو هلته موږ ګورو چې په اروپا کې چې د انګریزانو روسانو منځ کې تفاهم راغی روسانو ډېر په سړه سینه باندې ځان وویسته کنه هغې نه مخکې ډېر په شدت باندې پیشوي روانه وه موږ ګورو چې سمرقند او بخارا نیول شوي وو خیبه وروسته ونیول شوه او همدا رقمین تر مرو پورې یعنی دوی همدا خپل حرکتونه مخکې راتلل دومې جګړې نه وروسته لیکن دلته ټکه درس چې موږ افغانان ته پکار دی دا ده چې یعنی لوی قدرتونه د سیمې قدرتونه همیشه واړه قدرتونه د خپل د ګټو په خاطر استعمالوي او چې ورته کله د دوی د ګټو سره په ټکر کې شي په هر ډول بهانه اوس دلته امیر شېر علي خان ته یو هغه رالیږلی وو الټیمیټم یعنی اختاریه ته فکر وکړه هغه د خپل د زوی د مرګ په غم کې ناست و د عبدالله جان مړ شوی و دلته عبدالله جان د مرګ کې دی ډېر خفه و شېر علي خان ځکه هغه د ده تر ټولو وفادار او ښه زوی و یعقوب خان خو بندي و لیکن دا د خپل د زوی په مرګ په غم کې ده چې هغه ته صرف د شل ورځو تهدید ورکوي یعنی دی که موږ افغانانو ته یو درس پکار ده چې دا د تهدید ژبه څه عکس العمل ښیي شل ورځې دوم د نومبر نه تر شلم د نومبر یو ویشتم د نومبر پورې ده ته دا وخت ورکوي که ته موږ سفیر چمبرلین او دا نور د انګریزي حیات په کابل کې او په نورو سیمو کې پرې نه دي نو موږ په تا جګړه کوو نه پایان زمان کې مازاد هم غوښتی وو چې ته باید له انګریزان نه مازاد غواړې نو ته د یو که دوی د افغانستان په روان شناسي خبر وای دوی د افغانستان د اول جګړې ته کم له کم کتلي وای ما ته دا ډېر یو حیرانتیا ځای ده چې زه هم انګریزانو د دوم جګړه کې ولې د اول جګړې نه هېڅ زده کړه ونه کړه په عین زمان کې دا اوسني شرایطو کې اوسني سیاستونو کې د موږ ګاونډیان ولې د افغانانو تجربېونه چې انګریزانو سره وي ولې دې نه زده کړه نه کړي نو دا دا هم ډېر یو لوی بحث ده او په همدغه ځای به زه اوس
4: دې ته بېرته راځو ښاغلی ډاکټر شریفي د ښاغلي سهاک د خبرو په ادامه یو مسله چې همیشه د تاریخ په یوه کلیشه بدله شوې دا کلیشه رښتیا ده دا کلیشه داسې ده چې وایي افغانانو په پوځي او حماسي ډګر کې جګړې ګټلې خو په سیاسي ډګر کې هر څه بایللي له دې نه وروسته د میوند مشهوره جګړه پیښیږي افغانان د ډېرو تلفاتو باوجود دغه جګړه ګټي پریمانه انګریزان وژل کیږي او بالاخره انګریزان په 1911 کې وځي له افغانستان څخه یعقوب خان څه شو امیر عبدالرحمن خان څنګه راغی دا څوک له کومه را پیدا شو او دلته څنګه سیاسي ډیل وشو دغه ډیره مهمه مسله ده او آیا دغه سیاسي تحول له نظامي بریا وروسته دغه سیاسي تحول د افغانانو او د افغانستان په ګټه وو
3: ورک یک موضوع چی هستیم مدل اینجا نظریات مختلف داریم که ما میگیم در میدان جنگ افغان ها میبرن در میدان ساخت تا حد این واقعای اخیر تاریخ ما نشان میده که وجود داره همی عدم درک کلان در ذهن ما بسیار واضح هست ولی اگر خدم در او دوره رو ببینم مثلا در او دوره بعد از کشته شدن کابناری و آمدن جنرال رابرتس و از طرف کابل در افغانستان من حیث یک کشور دیگه وجود نداره. مثلا اولین کار که صورت میگیرم چی هست؟ نیوپان طبیب میشه، نیساب کنترول مستقیم میگیرم، قندهار مستقل اعلام میشه یا حداقل مستقل تحت اداره یا بریتانیا. یکی از سردارای بابک زهی به نام شیر نام از آم شیر بی هست به حیث امیر قندهار. وقتی قندهار میگم باز آوال آب شامل است او اعلام میشه و سکم میزنه و تقریبا قندهار از افغانستان رسما جدا میشه. در این زمان اردوی منظم وجود ندارم، اما جنگ در کابل و اطراف عزیز مردم از مشرقی از شمالی و از طرف لوگر یا آمدن غزنی بی آمدن و جنگ اینجا زده خورد ادامه دارم. یعنی فضا آرام نیست، فقط فرقش که در جنگ اول است که این ایزاق تلگراف بود وجود آمدن و ایسا سال بسیار پیشرفت دارن، ماشین دارا دارن، افغانان از فنگ های بسیار قدیمی دارن، ولی روارد به شکل مگوریلوی و نیمه منظم و منظم ادامه دارن. در این تک حالت مثلا در شمال امیر سردار عبدالرحمن خان که 12 سال در سمرقند بسر میبره به فهم ساختار. در مورد برگشت از این نظریه های مختلف وجود دارن، بعضی میگن که ایر روسا تشویق کردن که بارن. خودش در کتاب تاریخ پاش تاریخ میگه که وقتی که بدیدم که حکومت اصلا خوشی دیر وظیفه خود احساس کردم و ماید برم، امیر بخارا که اتما موافقه نمیکرد و تقریبا بزور و به فرار مرای خود را به افغانستان باز کرد. یک گروه دیگه است که انگلیس ها کریزی تماس بگیرن و ازش میخوایم که تو چون تجربه تومس خانواده نیست قدم خاندان سلطنتی هستی تو بیا. و چیز دیگه هم که در این وقت که عبدالرحمن خان مگه وقت مذاکرات هم که با وجود که جنگ ها دامه در مذاکرات هم شروع میشه، در این زمان عبدالرحمن خان تقریبا در مرحله اول قبول بکنه که فقط پادشاه شمال افغانستان باشه، هرات مستقل باقی بمونه یا به ایران داده شود و قندهار عملا مستقل شده و کابل و شمال افغانستان به حساب دست کنترل ازی باشه. عبدالرحمن خان در کتاب خود بهتر مثال میگه که من بسیار ناراحت بودم که مثلا قندهار که گفته زادگاه احمد شاه عبدالی هست و به حساب از اجداد ما بود که از مجدها میشه، ولی در ام وقتی که میبینم تقریبا اینو میپذیرم. جنگ میوند اینه میره تغییر میده، تغییری که به حساب تغییر کلان سیاسی که بود بعد جنگ میوند ای که مثلا میگه شیرلی خان قندهار سردار خان قندهار را گرفت و نگرفت و یا شکست نیروهای انگلیس در قندهار در میوند باعث میشه که نیمه آیدیای استقلال قندهار مستقل از بین بره، مثل که پشاور در چند دهه پیش مستقل ساخته بودن سردارای پشاوری باز زمینه حکومت چی شد سکا و بارز بتون با میگن خیمه دیگه خلاص با قندهار هم تقریبا میکنیم، ولی در اینجا امی دو کمپ کلان موجود نه. کمپ یک کمپ هست که او یک قسمت زیاد روحانیون هست، قسمت زیاد کسایی که در جنگ اشراف دارن یا طرف برای ایوب خان هستن و یا میخوان که تجربه جنگ اول چی کنن که مثل که عبید دوستمت خان آوردن، یا میخوان که ایوب خان دوباره سردار یعقوب خان باید دوباره برگشته شد و که خاطره جنگ دوم اول باید تکرار شد، اگه نمیشه خود سردار ایوب خان باید پادشاه شد و ایوب خان پادشاه. کمپ دیگه‌ای هست که کمپ به طور مثال که زیادتر در اطراف از این مردم شمالی هست، سردارایی که در شمال افغانستان هستن و هستن و خود ابو نفوذی که خود سردار عبدالرحمن خان من حیث یک کسی که بسیار آدم با تجربه بود دارم و رابطه بسیار خوب که انگلیس‌ها داره و بسیار خود حساب یعنی بسیار سختگیر هم نیست در مذاکرات که انگلیس‌ها یعنی قبول نه تو قبول میکنه که قرار مثلا او قرار داره. باز بسیار وقتی که انگلیس‌ها ببرن میدان به دو حزب باخت میمونن و این دو حزب با هم میجنگن و در نهایت با کمک‌های وقتا مثلا در زمان خروج باز بریتانیا مقادیر کمک‌های تسلیحاتی که از زرادخانه‌های افغانستان ضبط کرده بود واده شمال کابل این در اختیار عبدالرحمن خان قرار میده و باز اینجاست که عبدالرحمن خان در جدال که صورت میگیره عبدالرحمن خان سردار بسیار نظامی برجسته است نظر به وجود که ایوب خان در جنگ میوند پیروز میشه ولی یک شاهزاده است، حال که سردار عبدالرحمن خان 12 سال در تبعید و تحقیر تیر کرده و یه هنوز بسیار سخت‌تر است و در جنگ که صورت نگیرست عبدالرحمن خان پیروز میشه و در اینجا دوباره به طور مثال اونمی دو حزب و این بسیار یک از دلایل که به طور مثال بعد از این شورش مردم های غزنی ملا مشکالم و شورش کلان غلجایاق میشه که منجر به قتل عام از وام میشه این آدم همون به حساب تعقیب اینمی جنگ که به این دو حزب کلان هست وجود پیدا میکنه و مخصوصا که این باعث میشه که در این زمان با سردار عبدالرحمن خان که بالا آن امیر شده دیگه باز یک تصفیه کلان تمام قدرت های بساب محلی را که عملا در جنگ اشتراک داشتن شروع کنند، به خاطر که ای بسیار واضح بود که در جنگ اول و در جنگ دوم ای اردوی ملی در کار نبود که در برابر نیسا جنگیده باشید. این مردم های عادی افغانستان بودن و الیت هم در جنگ بسیار شرکت کم داشت. الیت محمدزه یا الیت هایی که در سلسله محمدزه یا بودن یا نقش بسیار ناچیز داشتن. حداقل در جنگ اول خوب اتفاق مثلا کسی مثل کرکتر به سردار اکبر خان بود، وزیر اکبر خان بود. در جنگ دوم ما میبینیم که الیت مطلق نمی جنگه، الیت حتی همکاری بسیار نزدیک داره با بریتانیا. و این جنگ کی میبره؟ این مردم های عادی غیر الیت. و در این زیادترین نقش هم بطور مثال مردم های مشرقی غلجایی ها داره و مردم های کوهستانی که در اوتی بسار اشتراک شدید اشتراک ازادن، چون کابل و غزنی دو مرکز اساسی نبرد هست. این بساب کار این بساب اینمی ایلیت محلی که با وجود می یا بسار طرفدار سابقه خان هستن و کار عبدالرحمن خان بطور مثال بعد از اینکه به سلطنت هم نرسه تصفیه کامل این ایلیت محلی هست که در نهایت راه را باز میکنه وقت که به مایده دیورند. و جالب شیست که مثلا در ده وقتی که لارد کرزن یاد بعد از درشت نوادسی ها در افغان سفر میکنن میگن که عبدالرحمن خان چطور افغانستان چی کرده به استاب آرام سکوب کرده، اگر ما حمله کنیم یک نفران در برابر ما نمیجه بده. اون تمام ظرفیت هایی که قابلیت بسیج در برابر بریتانیا داشت از بین میوند سفر عبدالرحمن خان. و از خود وقتی که مثلا مایده دیورند ادامه مایده گندمک است، ما که واکنش نمیبینیم. ولی در این زمان باز امی ایلیت محلی که از بین با همیشه در جایگزین از یک ایلیت دقیق تاسیس میشه که مثلا کلاس عبای محمدزایی هست، باز کابلا هست، باز ماشا هست، باز خانها هست که باز این امی ایلیت از 1880 تا 1980 باز داری افغانستان خودشان و اولاده هایشان به نقش و شکل از اشکال باز ادامه میدن. یعنی آدم متابعات اجتماعی جنگ ادو و آن نیست که میبینم با استقاط نتیجهش ایجاد یک دولت متمرکز ولی هم یک مایده دوران بود و هم از بین رفتن پتانسیل هایی که قابلیت بسیج داشت. یعنی چندین فاکتور آدم میتونم ببینم.
4: یعنی او عمره چی مشهوره ده پا سیاست که افغانستان دیر چه ندی بایللی. البته یو شمیر شایان مسائل با پی تپل شوی لکه تاسو چویل دوران مایده و روسته. اما لک در لگه امدغه عبدالرحمن خان وکولای شول چې کندهار له افغانستان سره وساتي، د هرات له لاسه ورکولو مخه ونیسي.
3: سردار ایوب خان هم کرده ته به او بته
4: د هغه د جګړې او د هغه د حماسې برکت. بالکل او همدارز او همدارز د یو متمرکز حکومت جوړول ډېره مننه. ښاغلی سهاک، داسې هم ویل کیږي چې په دغه زمانه کې چې د انګریزي ښکېلاک زمانه ده په ټوله آسیا او افریقا او منځني ختیځ کې ګڼې مستعمرې لري، د جغرافیایي مقیاس او د نفوسو په تناسب انګریزان تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ورکوي. مهم شخصیتونه یې له مکناټن نه رانیولې تر کیوناري او تر نورو پورې دلته وژل کیږي. بیا هم وایم د جغرافیایي مقیاس په اندازه شاید په دومره کوچني هیواد کې دوی هیڅکله بل ځای داسې تلفات نه وي ورکړي. پخپله انګریزان فکر کوي د دغې زمانې په اړه افغانستان څه ډول یو هیواد دی چې هیڅکله دوی نشي کولی له څو میاشتو یا لږ تر لږه یو کال یو نیم کال نه ډیره موده پکې تیره کړي. هر ځل پاڅونونه، هر ځل د دوی د جنرالانو وژنې او هر ځل ماته، افغانستان څه ډول یو هیواد دی؟
2: دا ډیره جالبه پوښتنه ده. ما ته داسې یو ذهن کې یو هغه راغی، یو تصویر داسې فکر وکوئ چې یو په عامه ژبه مونږ ورته یو لنګه غوا چیرته یي او پریمانه شیدې ورکوي او هغه خلک چې د دې غوا خوشاته او د دوی ښه تغذیه کیږي په جسمي لحاظ. هند یو ډیر لوی هیواد، د دوی ته لکه د لنګې غوا پایس همیشه دوی تغذیه کړی دي. دونه لوی هیواد کوچني وړکي کارونه ونه کړل که دوی ته هغه په هغه اندازه مزاحمتونه چې افغانستان د دې ښکېلاک په مقابل کې کول، که هند د هغې په یو ډېره ټیټه کچه په هغه هماغه ډول غبرګون ښودلی وای د ښکېلاک په مقابل کې، نو شاید انګریزان دې ته دا قادریت او دې ته د فکریا یا دا قوت ورته نه وای پیدا شوی چې دوی بیا اول خو هماغه خپله له د هند د شمالي ساحات ته دوی راشي. ګمان نه کوم چې دوی اراده لا دا وه چې دوی ډیلی ته راشي شمال طرف، او بیا وروسته چې دوی پنجاب ته راغلل او پنجاب نه بیا کشمیر و ملتان و د بیا د د اباسین د سینه د خواسی مې دیرجات او د هزار او د نور سیمه چونیول یعنی دلته ماته دا پیدا کی چې افغانستان په ډیر وړکی تن ډیر غټ غټ کارونه کړی هند په ډیر لوی تن ډیر لوی جسم وړ کارونه هم نه دي کړی د ازادۍ په برخه کې دا یو یو یو یو افغانان ته په دې باندې یو تفکر پکار ده دا چې درې ټکو ته به زه اشاره وکړم یو دا چې دغه د ګندمک مایده ډیره په دې باندې یو دوه درې خبرې اړینې دي دا چې د دې ګندمک مایده په یو سبب کې مونږ ګورو چې افغانانو د خپل

0: حکومت دغه لار دوی ته معلومه او ګندمک انتخاب کو چالت دوی ډیر لوی قوت لمانځه تر فوج هلاک شوی وو. نو دوی غوښته چې افغانان ته پر رواني لحاظ باندې هم دا یو سمبولیک شکست هم ورکړي چې ان ګوره تاسو دمونږ خلک دغه ځای کې وژلي وو، نو دلته در سره اوس دا معاهده په زور امضا کوو. نو خو مګر په مقابل کې که داس تحلیل شي دا د ګندمک معاهده لږ اندازې پورې، هغه دا ده چې افغانستان تقریبا د سیبی د پیشین او دغه د کرمې ولایت چې ډېر یو سرسبزه ولایت د افغانستان مربوط وو، دا سیمې ورکړې او دوه دانې مهم کوتلونه د میچنۍ کوتل او د خیبر کوتل. ته چې فکر وکړې اوس وروسته حال دا چې په ګندمک کې په نهمه ماده کې دوی ډېر مشخص ویلي دي چې دغه سیمې له افغانستان نه دوی د اساین ډسټرکټ یا داسې د موقتي سیمو په حیث نیولي دي. دا یې دا نه کوي ځکه دوی سره دا هم ښه پوهېږي چې د جلال آباد او د کابل او د قندهار تهدید و. ماد یعقوب خان ته ورته ویلي وو چې قندهار او جلال آباد بالخصوص چې دې سیمو په مقابل کې هغه سیمه به دوی ته پرېږدي، یعنی یو ډول معامله یې کړو. مګر بیا هم دومره رواني تاثیر لاندې دوی وو چې دوی په دې معاهده کې داسې مشخص ونه لیکل چې دا به دوامداره د افغانستان نه دوی جدا کوي. مګر محققین بیا په دې په دغه سوال کې باید وقفه وکړي چې څنګه نو خی بیا دا دایمي جدا شو له افغانستان نه. دلته خو واضح په نهم آرټیکل کې لیکلي دي چې دا سیمې باید دایمي د افغانستان نه جدا نه دي. او تا دومره هم ذکر کړي چې د دې عواید د اداري عوایدو نه وروسته باید چې بیرته افغانستان ته راجع شي، هغه ټکسو مالیات او نور عواید چې د دې ساحې دي. مګر ورو ورو موږ ګورو چې انګریزان همدغه کلونه کې ژوب او ځینې نورې سیمې د بلوچستان د اوسني بلوچستان ونیولې او چا بیا دا پوښتنه ونه کړه چې دا سیمه خو په کوم اسنادو په کوم قرارداد تاسو له افغانستانه دایمي جدا کړئ. یعنی کله چې تاسو بیا وروسته دا د ډیورن بحث کوئ دا سوال هم راجع کیږي چې آیا ګندمک موږ ته د پای ټکی ده، آیا ګندمک موږ ته حل شوې مسله ده، آیا د افغانستان د نظامونو لپاره او د خلکو لپاره د ګندمک مسله حل شوه یو طرفه شوه. ځکه بحثونه په ډیورن کیږي مګر اصلي ناسور اصلي د ستونزو زړه د ګندمک مسله ده. مونږ تر اوسه پورې هغوی سره د خپل موضوعات یو طرفه کړي نه دي چې دوی دا بل بحث وړاندې کړي. د ډیورن بحث خو په دې باندې ډېر زیات نظریات شته، خو زه اوس په هغې باندې په تفصیل باندې خبرې نه کوم. همدغه خبر
1: په ډیورن به یو بشپړ پروګرام مونږ له تاسو سره ولرو. سحاق صاحب دا ژمنه مونږ په خام کړې وه، د هغه لپاره یو ځانګړی برنامه دی او زه فکر کوم تاسو په دې اړه ډېر نوي او جالب نظریات لرئ چې هغه ته راځو. زه غواړم د وروستۍ پوښتنې په توګه ځکه چې زموږ وخت کم دی، زه پوهیږم ستاسو بحث یوه برخه پاتې شوه، اما یوه بله مسله چې ستاسو د خبرو په دوام زه غواړم ډاکټر صاحب شریفي نه پوښتنه وکړم او ښایي موږ درې څلور دقیقې وخت ولرو. ښاغلی شریفي، موږ ډېر زیات دغه د ګریډ ګیم او د لوی لوبې خبره د روسانو او د انګریزانو ترمنځ د تقابل کې دا درې وړه جګړې تقریبا خصوصا دوه لومړۍ جګړې مطالعه کړې دي او خارجي عوامل مو ډېر مطالعه کړي، خو ټولن پیژندنه یا ټولن پوهنه او بشر پیژندنه ستاسو متخصص یاستی په داخلي عواملو لکه اقلیم، لکه فرهنګ، لکه باورونه، عقیده، دین، اقتصاد او تر ټولو زیات اقلیم او موقعیت. دغه عناصر په دې دواړو جګړو کې او د افغانستان او انګریزانو په تقابل کې دغه عواملو نقش څومره دی؟
2: این سوال شما برای من فکر امی وقتی کدام تاج تواریخ هم میخوانم باز خب تمام زندگی عبدالرحمن خان یا چیزی که بعد از او صورت گرفت ایجاد دولت متمرکز یا به طور مثال سیستم از بین رفتن سیستم های محلی قدرت های محلی آدم تمام زیر میتونم به طور مثال در ادامه و تبعات جنگ دوم بگیرم. ولی یک سوال کلانه که امی سوال هم مثلا چندین بود شب یک بودش خود عبدالرحمن خان صحبت میکنم. مثلا یک ای با امتداد خط تلگراف به افغانستان مخالفت میکنه، ای با کشیدن سرک و جاده های به حساب مدرن و خط آهن در افغانستان مخالفت میکنه و تئوری را که مطرح میکنه کمی استقلال نیمبندی را که ما داریم میگه که قدرت ما در فقر ماست. هر قدر فقیر باشیم، هر قدر دست نیافتنی باشیم، اونم قدر مسئول هستیم.

0: Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 او 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د شنګای سازمان غونډې ته طالبان نو وربلل شوي. البته په پای کې ورته یو څه زړور پیغام ورولېږل شو. د شنګای سازمان مشرانو سخت دریځو اسلام پالو طالبانو ته ډېر په سپینو ټکو کې ویلي دي په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پرته امن ممکن نه دی. د چین ولسمشر شي جن پینګ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند لومړي وزیر نریندرا مودی او د پاکستان لومړي وزیر شاباز شریف د قرغیزستان له بشکیکا کابل ته داسې پیغام لیږلی دی چې په حکومت کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو ته د پراخ استازو بغیر چاره نه لري. په افغانستان کې د ټول شمول حکومت دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د اټمي وسلو لرونکو دوه ګاونډي رقیبانو هیوادونو پاکستان او هندوستان یو ځل بیا له همدې نړیوالې او سیمه ییزې غونډې د افغانستان په اړه د خپلو اندېښنو، غوښتنو او پیغامونو د مطرح کولو لپاره کاروله. بلې لورې ته په افغانستان کې طالبان د خپلې واکمنۍ پنځم کال په داسې حال کې لمانځي چې په کور دننه ورته وسلوال مقاومتونو سرونه راپورته کول شروع کړي دي. په یو بل مهم پرمختګ کې همداونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان طالبان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په توګه نومول شوي ډله وبلله. دې خبرونه کې نور باسوم د بلونو سره کوو، خو لږ ساعت کې راسره پاتې شئ.

0: خو د کابل دا غوښتنې په واشنگتن کې لرات سره مخ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي واشنگتن له طالبانو سره د عادي اړیکو کومه طرحه نه لري، یوازې متقی نه دی چې له امریکا سره د تعامل غوښتنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد هم په یوه خبري ناسته کې وویل له امریکا سره ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې د دواړو لورو په ګټه دي.
1: از اون جمله با امریکا هم رابط خوب میخوام، چون امریکا کشوری معاصر دنیا است و رابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که رابط دیپلماتیک با امریکا داشته باشه، همچنین رابط اقتصادی داشته باشن، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست.
0: خود طالبان و دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د دې ډلې حکومت لا هم پراخ نړیوال رسمیت نه لري. طالبان له امریکا د تعامل، سفارت او پانګونې غوښتنه کوي، خو واشنگتن لا هم د عادي اړیکو دروازه نه پرانیزي. نو اصلي پوښتنه دا ده، آیا یوازې اقتصادي غوښتنې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د نوي فصل لپاره بسنه کوي، او که سیاسي او امنیتي اختلافات لا هم د دې تعامل تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېدای شي؟
2: او هم په دې موضوع خبرې کوو د خپلو مېلمنو سره. راځي چې خپلو مېلمنو ته په خیر علی ویمه. زموږ د ورځې مېلمانه دي شیرعالم املوال صاحب چې د پوهنتون پخوانی استاد دی، ترخان صاحب چې خبرې لا شنونکی دی، او واحد بکری صاحب چې د سیمې د چارو شنونکی دی. تاسو درې واړو مېلمنو ته پروګرام کې په خیر علی ویمه سړی مشه.
3: مننه،
2: ډېر مننه. زه غواړم تاسو سره د شنګای سازمان په پریکړو، دغه شان د پاکستان او طالبانو په تعلقاتو، او د امریکا د طالبانو سره د کاروبار نه کولو په دې دریو محورونو بحث وکړمه. خو لومړی لږ ساعت لپاره خپل خبریال ته ورځو. زموږ خبریال عرب مصر ملګری کېږي د پاکستان نه، فضل عزیز. سړی مشي فضل عزیز،
4: ډېره مننه بنری صاحب.
2: د پاکستان په NDU نیشنل ډیفنس یونیورسټي، یا د ملي دفاع د خودنی پوهنتون کې، په پاکستان کې د افغان طالبانو نمائنده یو وینا کړې وه. د خلکو لپاره پتا چل کې دا وینا حیرانوونکې وه چې د طالبانو د پاکستان تعلقات ناسم دي. البته دا وینا کې څه ویل کېدل، څه ویل شوي وو، څه روان وو، دلته ولې وربلل شوی وو؟
4: مننه بنری صاحب. دا د په اسلام آباد کې چې د طالبانو کم استازی دی سردار احمد شکیب، د سه شنبه پر ورځ باندې د اسلام آباد کې د ملي دفاع پوهنتون ته وربلل شوی او دالته وینا کړې چې پای کې کمی دفاعي زده کړې کېږي، او پای کې ځینې ویل کېږي چې پوځي افسران هم موجود وو. هغه ته چې کومه وینا کړې او پای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کمی امنیتي کمی لانجو کمی شخړې یا کشاله روانه ده، پغې باندې خبرې کړې دي. نو د سردار احمد شکیب وویل چې په پاکستان کې، په افغانستان کې کم سیاسي، اقتصادي یا امنیتي ستونزې چې رامنځته کېږي، دغه په پاکستان باندې اغېز وي. نو هغه وویل چې دغه رنګه په پاکستان کې چې کوم پرمختګونه کېږي، د هغې اغېزې په افغانستان باندې هم وي. ده بیا وویل چې پاکستان که اندېښنې لري چې د افغانستان نه په پاکستان کې نام نه کېږي، ترهګري کېږي، هغه وویل دی پوهېږي په دغه خبره باندې. خو سردار احمد شکیب وویل چې افغانستان هم دغه رنګه اندېښنې لري په پاکستان کې، او بیا هغه زیاته کړه چې یوازې د ادعاو یا د تورونو په ځای کچرتا داسې کره شواهد ورکړل شي، یا ډلې یاد شي، یا مشخص خلک یاد شي افغانستان ته وښودل شي، نو افغانستان بیا کولی شي چې په هغې باندې د پاکستان سره خبرې وکړي. خو هغه وویل چې پاکستان باید داسې نه ده چې کم تورونه لګي یا په افغانستان نه ترهګري دعوی یا ادعاوي کوي، دا د افغانستان خلاف د پوځي اقداماتو ته توجیه یا جواز جوړ نه کړل شي. دول باید دواړه هیوادونه د یو بل سره د خبرو اترو د لارې کینی، او کومې مسلې چې څومره دي دا د خبرو اترو د لارې یو بل ته د متقابل درناوي په تناسب کې وکړي.
2: سمه ده. په دې موضوع هم بحث کوو، آی ایس پی آر او د دوی د اکاؤنټ تر لکېدو په موضوع هم، خو لږ ساعت کې. فضل عزیز، د افغان طالبانو د کورونا چارو وزیر سراج الدین حقانی په وروستیو کې د وتلي خبریال تیر خان صاحب سره په مرکه کې پاکستان ته بیا له خبرو اترو وړاندیز کړی، پاکستان د دې ځواب څه ورکوي؟
4: بنری صاحب، دا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر

0: دربی په خبري غونډه کې په دریو موضوعاتو ته جواب ویلی دی. یو دا چې د افغانستان لپاره د چین کم ځنګړی استازی د پاکستان سفر کړی دی، په هغې باندې هغه وویل چې دغه پاکستان تل دغه رنګه رغنده خبرې چې دي ستایلې دي او د خبرو لارې تل پرانستې ساتلې ده. بیا یې د انډیو کې د ملي دفاع پوهنتون کې د سردار احمد شکیب ورته ته ویلي چې دا کومه غیر معمولي خبره نه ده، دې ته دومره ډېر ارزښت ورنکړل شي. بیا یې د سراج الدین حقانی د گندونو پاڑو ول چې د پاکستان هغه دریس خپل ځای دی کم چې پاکستان وای چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او پاکستان د افغانستان نه تشي ژمنی یا داوی یا خبرې نه غواړي، بلکې ضمانت غواړي او عملی اقدامات غواړي چې د افغانستان خاوره ٹی پی تحریک طالبان پاکستان یا بی ایل اے بلوچ بلتن غختون کی ڈلا در پاکستان خلاف وہ نہ کرے. دول چې د پاکستان دغه دریف پخپل زره باید طالبان اگر د طالبان رژیم تورې کرے چې طالبان رژیم دغه ډلو پر ضد باندې عملی اقدامات وکړي او پاکستان ته کلک داډ او ضمانت ورکړي.
1: ډیره مننه فضل عزیز زموږ سره ملګری شوی وي. دا د پاکستان نه د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبریال فضل عزیز راځي چې اوس خبرې کو د خپلو پاتې میلمنو سره. محترم تار خان صاحب، محترم واحد فقیری صاحب، محترم شرالم صاحب، تاسو ډیر شکریہ ادا کوم چې موږ سره زه یو پښتنه کوم غواړم تاسو درې وړو میلمنو په دغه یو پښتنه باندې لومړی نظر واخلم بیا به نور باس کوو. محترم املوال صاحب تاسو نو شروع کوم. چین، هند، پاکستان او روسیا په وسنی اثر کې د وسنی طالبانو حاکمانو ظاهرا یا نسبتا د نور نړۍ پرتلا خواخوږي هیوادونه لیدل کیږي یا همدرد هیوادونه قسم پاکستان سره جنجال شته دی. دوی په شنګای کې په بشکک کې چې کوم خبر وکړه په ممکنه توګه طالبان لپاره مهمه ده. انکه خبر دا وا چې ټول شمول حکومت جوړ کړي در بغیر امن ممکن نه دی. تاسو فکر کوئ موږ په اول شي چې دا د خواخوږو همدردانو دوستانو هم د صبر پیمانه چې دا هغه لبرز شوی ده د طالبانو برخلاف ځکه اوس په نړیوال ډګر هغونه غوښتنه کیږي موږ پوه کوئ؟
2: نظر خبره تاثیر لري. څنګه دا ته یادونه وکړه دا روسیا لومړنی هېواد دی چې طالبان رژیم پېژني. چین ورته ډېرې نږدې پراخې او رسمراتي اړیکې لري. همدارنګه هند ورته ډېرې نږدې اړیکې لري. دوی کولی شي چې په طالبانو باندې فشار زیات کړي که واقعا وغواړي. دا نه چې دوه ګونی سیاست وکړي، ځکه دا 5 کاله کېږي چې شنګهای سازمان غړي او د نړۍ نور هېوادونه زموږ ټول ګاونډیان دا یو خبر کوي چې ټول شمول حکومت جوړ کړي او عملاً کومې تام نشته نه طالبان له حکومتان کې یو نه د هغو لخوا نه داسې فشار چې هغه نتیجه ولري. نو که دا هېوادونه واقعا وغواړي او کوم سیاسي لوبه نه وي د پردې تر شا نورې کیسې نه وي، نو طالبان مجبوره کېږي، اړ کېږي د دوی خبرې په غوږ کېږي، ځکه د دوی اقتصادي او سوداګریزه راکړه ورکړه سیاسي تعاملات سیاسي نږدېوالی همدغه هېوادونو سره دی او له غربي نړۍ سره خو ظاهرا په ټکر کې دي. که څه هم ویل کېږي چې دوی له غربي نړۍ سره هم د پردې تر شا امنیتي اړیکې پالي، خو شانګهای سازمان غړي هم ټول په یو خوله نه دي او معنا دا چې د دوی خپلې ګټې سره مختلفې دي. مثال دفتر کشمیر او کنی هغه لپاره خپلې ملي منافع مهمې دي.
1: املوال سے محترم زدی کی د شنگائی غنڈ کی د ہند او پاکستان چکم رقابت تے اغو یو وار بیا افغانستان د خپل مقاصد لپاره کرول کوشش کړه پاغي بزباس کوم خو په لمړي سر کې مغه خپل چې ساس نه وازی د همدردانو چکم خبرې دی په دې ځان په کوم فکر سے هم دغه پښتنه ساس نه دا د صبر جام را ډک شوی دی نور وار نه کیږي. طالبان باید داو کی چې کم شنگائی کانفرنس غواړي او تاسو نظر پر اخلم.
3: مننه بنیرای صاحب تاسو ته، محترم طارق خان صاحب ته او عمل وال صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې په ټوله سیمه کې، نه یوازې په سیمه کې بلکې په جهان کې، دغه فهم اوس غالب شوی دی چې طالبان دا حکومت چې دی دا یو ملا شاهي ده، په دې کې یوازې ملایان دي او دا بقا نسي کولی، دوام نسي کولی. په عین زمان کې دغه زموږ ګاونډیان د تاسو چې نومونه واخیستله چې دا ټول خواخوږي هم دي، لوی قدرتونه هم دي، هغوی په افغانستان کې ګډوډي نه غواړي، داسې په خپله په دغه سیستم کې اصلاحات غواړي، په دغه سیستم چې اوس موجود دی، دغه طالبان چې اوس موجود دي، په دې کې ځینې اصلاحات غواړي چې د افغان ولس ځینې برخې البته په نسبي ډول سره ریلیټیو شکل سره خپل ځان وویني. اوس ټوله په دې پوهیږي چې د طالبانو حکومت یوازې ملایانو ته مختص دی، نور څوک پکښې نشته، د کوچني څخه تر لویه پورې تقریبا ټوله دوی دي، او دا یو لینینست ډول دغه دی فهم دی د سیاست څخه چې نور په دې جهان کې خریداران نه لري.
1: سمه ده، د لینینست فهم مانا دا چې کمیونیستي تصور دی د حکومت په یو سړي په موټي کې، یو ډلې په موټي کې. زه به بیا په دې هم باس کوم رسو چې طالبان به منی کنه خوړم. بیا ترخان صاحب، ترخان صاحب، تاسې څنګه ارزوئ د شنګای مشرانو دا مطالبه؟
4: سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته او کتونکو اوریدونکو ته. که شنګای خبرو کو یا دغه رنګ نور نړیوالو کانفرنسونو ذکر وکړو، د افغانستان په تړاو چې کوم خبره کیږي، اعلامیه خپرېږي، نو د شنګای برشان نور هم دا غوښتنه کوي د طالبانو حکومت څخه، او دا طالبانو د واکمنۍ وروسته چې زه څومره ګورم نړیوالې یا په سیمه کې چې څومره غونډې کیږي، نو د طالبانو نه هم هغوی دا غوښتنه کوي چې هغوی دي روحمه شموله نظام رامنځته کړي. او لیکن طالبانو تاسو ته به یاد وي چې په 2022 کال کې چې کوم د علماو عالمانو دیني عالمانو غونډه شوه په کابل کې، اور طالبانو امیر هغه ته وینا کړې وه، نو هغه دا خبره سپینه کړې ده چې نور چاته ځای نه ورکړي، ځان سره نه پرېږدو، دغه الفاظ ما ته اوس هم یادېږي. نو د هغه وخت نه والی تر دې وخت هم د هغه طالبانو د امیر د وینا په بنیاد باندې دغه رنګې د شنګای تاون همکارۍ د سازمان او د نورو هغه غوښتنې مخکې.
1: ترخان صاحب، دا ښځې دي ویل زما راتلونکي پښتنو هم دا وخو ته هغه اشاره وکړل، زه زه د پښتنو کوم، بیا به فقیري صاحب املوال صاحب طرف ته لاړ شمه. یعنی مخکې خو به مثال په توګه غنی یا کرزی یا امرالله صالح یا اتبر یا بل چا دا غوښتنه کوله، او د هغې په جواب کې به هغه دا ویل. خو دا ځل خو غوښتنه مودي کړې ده، شاباز کړې ده، پوتین کړې ده، شی جین پینګ کړې ده. دا خو دا وخت طالبان به بدی پوهیږي چې د دې همدرد، یعنی روس څنګه حملوال سه وویل، یوازنی هیواد چې پرسپیت بجندلې دي، چین هلته پانګونه کوي، پاکستان یې ګاونډي دی، هندوستان وایي چې موږ هم ستاسې پرمختګ کومک کول غواړو، او دوی چې کله دا غوښتنه کوله تاریخان څخه پوهېږي لازمه ده په دې به ډېر سوچ کړي، حالات جایزه به یې اخیستي. نو اوس هم تاسو فکر کوئ چې حبدالله خنزار صاحب هم به هغه خبره چې 15 کاله مخکې کړې وه لکه ونه مستقیم په خپل مقام دی؟ ګومان نه
4: کوم چې طالبانو په دې موضوع په دریس کې بدلون راشي سره دغه نړیوالو. بل تاسو خود ځنې هیوادونو نمونه یاد کړ، لیکن تاسو ایران او د مرکزی اسیا ځنې هیوادونو یاد نه کړ، لکه ازبکستان چې تاجکستان سره لانجه شته د طالبانو. ازبکستان سره خو ډېر زیات ښه اړیکې، څومره زیات چې زه ګورم دا ازبکستان ته طالبانو تلل او هغې راتلل ټولو نه زیات دي. نو ازبکستان هم دا غوښتنه کوي، او د ازبکستان ولسمشر بیا دا ویلو چې نړۍ دې طالبانو سره تعامل وکړي او دې سره انگیجمنٹ وکړي، لیکن په دې غوښتنه کې ټول یو فردي او دا طالبانو د پاره د شنګای تعاون تنظیم یو ډیر یو مؤثر او قوي پیغام ده. تاسو ګورئ په شنګای تعاون کانفرنس کې دوه هغه د مبصرینو حیثیت لري، یو منګولیا دی او افغانستان دی. چې افغانستان په مخ کې تاسو ګورئ 2012 کال کې دا مبصر حیثیت ورکړل شوی د کرزی صاحب په 2014 پورې واکمنو، لیکن چې د کرنې دا غړیتوب دی اخیستی و، نو کرزی صاحب ورغلی دی پخپله باندې چې رئیس صاحب مشري شوی ده که بیجنګ کې شوی بل ځای کې شوی ده، او ډاکټر اشرف غنی هم به غونډو ته ورته د طالبانو تر واکمنۍ پورې. نو شنګای تعاون تنظیم ته افغانستان سره د مبصر په حیث باندې ډېر زیات اهمیت و، نو دا یو مؤثر پیغام طالبانو ته ورکړل شوی دی، او بیا طالبانو پورې اړه لري چې دا نظام هم داسې چلېږي او که نه دې کې لپاره ځای شته.
1: راتلون کې کال پسپر لیکي به اسلام آباد دردو تیر خان صاحب ځکه چې تاسو قربانه یې یعنی پاکستان قربانه د شنګای سازمان غونډې راتلون کې بھائی پکری صاحب زه عملوال صاحب نو مخکې تاسو نه پښتنه کوم تیر خان صاحب چې ویل چې حبیب الله خزر صاحب ول شل کاله جګړه په دې خاطر نه وکړي چې دوی با هغه څه کوي تاسو ویل چې څنګه د کمیونیستي تصور یو نظام یاد کړل نه ني نو د دې وسنی گاونډي غوښتنې او په افغانستان کې روان صورتحال یا د چم گاونډ چې کم تو متون دی الزامون دی اسو چم دی د دې په منځ تاسو فکر کوئ طالبان به هم وسوم په دې ځای ولاړ وي چې ټول شمولا وغیرہ وغیرہ نه منو کنه دا هو د دې مجبوریتونو په بنیاد سفر تم لري چې راتلې شي دا پر وې کې بنیرای صاحب متاسفانه
3: خبره د افغانستان تاریخ چې ما کتلې دي دا شی چې هر سړی چې پارګ نه نوتلې دي دغه یو نو انحصاري چې موږ ورته وایو یا مناپلایز د قدرت انحصار دا یو مرض ګرځېدلی دی او هیڅوک نه غواړي چې قدرت شریک کړي قدرت قانوني سي په قدرت کې نور خلک ګډ سي پر قدرت باندې یو بل څوک نظارت ولري پارلمان موجود وي مستقل پارلمان موجود وي مستقل میډیا موجوده وي دا عموما د افغانانو د سیاسي کلتور سره مغایرت لري په ټکر کې ده متاسفانه بیا هم له ډېره له بده مرغه د افغانانو دغه سیاسي کلتور داسې ډېر خودخوا سوی دی ډېر تک ازبی سوی دی هغه چې بیا هم وایم لننه سوی دی تر ډېره حده پورې چې بس موږ ونیوي دا زموږ حق دی دا موږ په میراث را رسېدلی دی دا زموږ میراث دی او په دې کې باید هیڅوک شریک نه سي
1: یعنی تاسو هم تم نه لرئ چې طالبانو کې فرق راتلی شي یا بدلون راتلی شي عملوال صاحب تاسو په اند باندې دا فشار چې دی سیاسی کورنی فشار اوس مقاومت تحریکونه چې دي هغه ډلې هم لګیا دي پرون امریکا هغه باندې بزرگ ساتھ روس تو باس کوم او هغه خبر هم راته یاد چې تاسو پاکستان او هند کوله خو دلته تاسو هم داسې کوئ چې طالبان د خپل نه هغه کم د پارسی ژبې متل لیکل زه غلط ونه ما زمين جنبند د جنبت ګل محمد یعنی خپل ځای ولاړ دي خو زیدو ته تیار نه دي
2: او دا څنګه ته لږه کتو او د پالبانو د ایدالوژیک مطالعې له مخې نه د 13 دوره او 15 کال دا دوره د دې واطره سیدا تجربه خو ده چې دوی له ځان بغیر بل څه نه او دوی به تر اخره پورې د بهرنۍ فشار ته راړه کې نه دي او یو به هغه حالت چې د دوی د واک لمنه راټوله شي او لکه څنګه تاسو اشاره وکړه او دا مقاومتونه هم بهرنۍ ملاتړ ترلاسه کړي او دا زیات شي او د دوی واک منحصر شي او د دوی دغه د غرور او دبدبه لږ راښکته شي او ورسره د شنګهای تړون ټول هیوادونه د ایران په شمول او د ایران ډیر ماتر دی په دوی کې دوی ډیر مالی سیاسي او استخباراتي ملاتړ دی د ټول یو د فشار پیراول هغه به بیل نه کیږي چې لومړی غړي چې بل تجربه او تکرار چې دغه ته یو واکمن راځي چې الله ځان نه پخ نه مني هغه د بهرې فشار دا دا ډیر کم چانس دی
1: او عملوال سره د هم راتو او دغه دا هم راته وایم لوال سه محترم چې افغان طالبانو کې دنه زنی شخصیتونه په ممکنه توګه هغه شان سوچ نه لري چې په کندهار کې ناس محترم حبیب الله خزاده سه ویلري یا دغه ډلې خلک لري یعنی هغه تاسو فکر کوئ چې با د دې موقع نه په استفادې سره خپل مشر قانې کولو کوشش کوي چې فزید چې جګړې دلار شو نړیوال مبیا کور تر دن کیږي او پاکستان خو لازم ده غوس حکومت هم نه مني نو تاسو فکر کوئ طالبانو کې کور دن نه هم دا سه کم سوچ موجود دی په ځینې شخصیتونو کې ټول په دې موضوع یو دی
2: اته چې موجود وي د دوی سیستم داتې د خپل محور دی دوی د خپل امیر یا د مشر پر وړاندې هیڅ نو غوږ نشي کولای او که غواړي هم او که نړیواله ټولنه هم دا شوا کړی یو یا کوي چې په ځینې خلکو باندې دوی پانګونه کړې و چې لکه د توری احمد شریف نه جوړ کی په د خاندان حلقه ډیره کمی ده خاندان حلقه و توانې چې په تیرو پینتو کلونو کې ټول قدرت واک انحصار کی نو د کابل کې نه طالبان که هر څومره تغیر منون کی وي هغه تلاګه چې هغه تعالی او داغه ډله حاکم وي د کابل د طالبانو د وجود مثال هیڅ نه مفتوره نه مني
1: نه منی ښه تر خان صاحب دې ځای کې زه غواړم ستاسې نظر پوه کړم تاسې زه فکر کوم سراج الدین حقانی صاحب طالبانو کورنو چارو وزیر سره خبرې اترې یو مرکم شوی وو دا غین وروسته بیا موږ په ګلوبلی یا په نړیوال کچ باندې یا شسرخیانه یا غټ خبرونه چې هډلاینز ولیدل چې طالبانو یو وار بیا پاکستان ته خبرو اترو وړاندیز وکړه دې باندې به هم باسو کو خو دې ځای کې تاسې بل څه محسوس کړی وي خبرې اترې به مور دلی وي لازم ده په تیرو څلوېښتو کالو کې ساسو تجربه چې دا غا بیس له تجربه لرای په دې موضوع باندې وړي په خپل یو انګل نه چکم نو دنیاوی دا غنه بدل انګل ستا شین ګورای واقعي داسته چې طالبانو کې وسوم د حبیب الله خدای صاحب هغه سخت پالیسی چې دا غا کلکا او پالیسی چې لاچک پکې نشته دي هم هغه شان غواړي کنه سنس په دې ظلمي کول کې په نور مشرتابه کې لک فرق سره سوچ تاسو محسوس کالتا
4: طالبانو کې یو سوچ دی او دا باندې خو یو دا بالکل واضح خبر نه چې طالبانو دا باندې په نسبت د اولنی حکومت د دوی یو پخه اراده وا چې دوی به په افغانستان خپل کنټرول ترلاسه کړي تاسو وګورئ نو په دوهې معاهده کې د بین الافغاني مذاکراتو خبره وا لیکن او دا ټول خبر یو بل سره تړلې وي یعنی د خارجانو د افغانستان څخه تک چې دا صرف یو کار نو دا سدس رنوټ بیا بالکل لګیدلې دي لیکن خیر هغه کار بیا ونه شو او کله به طالبانو پاغي تور لګو چې هغه وخت کې کوم خلک وغی ناراضي دوه ته سنجیدنه دي بهر هغه بیا نو د دې خو د مخکې نه راځه بلکې د ما معلومات دام دي چې د کابل د کنټرول نه وړاندې دوی داسې کورسونم طالبانو کول چې دی کله کابل کنٹرول کی افغانستان کنٹرول کی نو چې د دې سناس هغه نړیوالې اړیکې شو یا پولیټیکل ساينس شو یا اقتصاد شو هغه لیکل مونږ دي کورسونه دا هغه ځکه کول دا وخت کې دا غي په اراده وا چې هغه به دا کار کوي نو دا واک نه روس دا واک نه روس تا د ډیرو طالبانو دا دریزو موقف ته چې دا د شل کلنې جګړې روس ته دی واک تر رسیدلې دي نو باید چې دوی دا اولنی حکومت په نسبت سره هغه وخت خو څومره چې مونږ تاسو کتابونه فکری سره ناشته بل ملما ناشته څومره کتابونه تاسو ګورئ نو هغه تحریک هغه وخت د کندهار د پاره یو ډیر محدود و لیکن خیر کندهار نه بیا دوه کال کې کابل ته رسیدل نو دا ور خدایي را دا اوس هغه دا وایي چې او بل ګوره سیاسي دفتر زخلم کتر تلې مال تر دي سیاسي کسان سره مونږ نه دل دا ډیر زیات مرکه پرتی دي او په هغه مرکو کې دی دا وعده کړی وا نړۍ سره او هیوادونه چې ورتل چې تعلیم باندې به بندیزونه نه وي د ښځو پر روزګار باندې به بندیز نه وي دا امریکا دی نو دا غي دا تصور دی ډیرو طالبانو پکې چې دا واک دی د شل کلنې جګړې وروسته ترلاسه کړی دی نو باید چې دی دنیا ته کم دی دنیا ته وخی چې دا بدل طالبان دی لیکن هغه کار اوس پورې نه دی شوی او طالبانو کې ډیسپلین شته د ځنې طالب مشرانو نظر بدل وی په ځنې موضوعات باندې ګوره مخکې به شیرواستان ځکه کم زیات اوس نشته دغه چې هغه خو د وخت خو د کتر دفتر هغه مشر وو
1: لکه
4: نو لحاظ اختلاف په دانش مې چې اختلاف دی او ډیویژن دی او امیر خلاف څه بغاوت دی لیکن ډیر غواړي چې دا نظام دی رواني او ډیر دا غواړي چې طالبان نړۍ سره کوم وعده کړی دي د تعلیم او د خپل حقوقو او بشري حقوقو د سسنه ازادي هغه مراتب کې هغه کوم کدي شي وي دا پرم کې
1: لکه څنګه عملوال سه بوم وویل تاسو فکر کوئ چې دا د طالبانو کې دا د خپل مشر سره کوم د بیت او د وفاداری کم تصور دی هغه وسوم په ځای ولر تر خان صاحب زه یو دوه د ټوکو خبره کوم یو تاسو سره متعلق د بل د فکری صاحب سره دا تاسو ماته ویل چې ګران سوال درنه وکړو نو زموږ په خبر کې صاحب شان یو دوست دی هغه د چې په بل اداره کې کله ما کار کوي هغه ته ما ویل چې پلان کیا پر خبره ما پوها کا بار هغه پروگرام چې ختم شو ماته واپس لیپونو کوي چې بنیریت ته په خبرو خو پويږي خو په خلکو خرابې دلتا نو نو زه چې کله پښتنه کوم تر خاص اساس غم را سړي خصوص کو دا پروگرام زما ستر منځ نه دی ولسی اوري دا په خاطر به کله کله پښتنه کو او د فکری سیب سره د ټوکو متعلق خبره وداو کوم چې فکری سیب ماته خو سهار چې کله چای اوس کم دار ته دی چې ګوړه پکې وکنه و پکې خو یو نیم خبره ماته یاد پاتې شي او غزه باد مزغونه نه یریږي ماته به اکثره ملګری و چې یو خبره دوه تکرار کې چې ټول دنیا کې یاد ای بیا لکه مثال په توګه ما په ولسو کالو کې یو ټکه بیا بیا ویل چې د پخوانی قبلی سیمی پختنو ته پاکستان د اپیل وکیل او دلیل حق نه ورکړي زما خیال دی نه نوی سلنه خلکو دغه ټکی او زبانی یاد شوی دی دویم ټکی ورته یاد شوی دی چې واحد پکری سی وای چې د واشنگتن د سپینې ماڼۍ نه طالبانو ته چاکلیٹ په بوجای کې ور روان دي وی تا دونه زیات ویل چې وسار څه کوجی د اکثر کم قسم چاکلیٹ روان دي خو پکری سی ته یو بل ټکی ماته ویل او په کال 2002 کې دا وغداو چې طالبانو کې که حکومت دا غوسه قوت کیږي یا ړنګیږي یا اختلاف راځي نو هغه به د طالبانو خپل منځه جنجال د لاس راځي اوس هم دا فکر کوي چې هغه امکان اوس هم موجود دی څنګه چې ما د ملوال صاحب او د ترهان صاحب د پښتنو کړو دی خو دا غو نظریاتي او د بیت چې کوم یعنی مضبوطیا د هغې باندې یقین لري چې هغه اوس هم داسې موجود دی تاسو هم په دې اوس هم په دې دریځ باندې قائم یې
3: بنیرې صاحب زه اوس هم په دې عقیده یم چې طالبان نسبت په ټولو افغان ګروپونو ته متحد دي د خپل اتحاد خیال ساتي او دغه د دوی د بورد هغه راز هغه سر دغه دوی چې دوی سره متحد دي او په دې هغه خبره چې ما کړې ده زه فکر کوم چې تر اوسه پورې درسته ده چې د طالبانو په مقابل کې تر اوسه پورې د افغان ټولنه کې بل الټرنیټیو نه دی راغلی چې د دوی د سقوط باعث وګرځي چې دوی دی واقعاً چلنج کې اندا شی موږ نه وینو په جامعه کې نسته نه بهارسته او نه هم په داخل کې دا شیسته لهذا د طالبانو د سقوط د طالبانو کې د یو لوی په د یو ګډوډي راتګ یوازې یو ځای چې کېدلای شي هغه د دوی په خپل دننه کې دي هغه دغه اختلافات چې څو وار ډېر ګرم سوي دي یعنی دغه د کابل او د کندهار ترمنځ د ریفورمست او دغه کنسرویټیو ترمنځ دا هغه شی دی چې زه فکر کوم چې طالبان په اوله دوره کې هم د دې سره تر یو حده پورې مخامخ وه او په دې دوره کې ډېر زیات مخامخ دي ځکه په دې دوره کې هغه طالبان نه دي هغه طالبان نه دي او په دې دوره کې ټول افغانستان د دوی په لاس ورغل دي د ټول افغانستان نمائندګي کوي د هیڅ نوه بیا هم د هیڅ نوه دغه داخلي مقاومت سره مخامخ نه دي او بل ټکی دا دی بنری صاحب چې ټول هغه خلک چې تاسې نمونه واخیستل روسیا چین امریکا ټول د دوی سره یو نوی تعامل کوي او د دوی بقا غواړي تر یو حده پورې نو په دا خاطر زه فکر کوم چې اوس امکان نه لري چې دوی دې چې بل څوک دې دوی راچپه کړي مګر چې دوی په خپله انفلاق وکړي
1: سمه ده املور صاحب اوس تاسې غړو منې پوښتنه چې ما کړو تاسو ځواب ویلو په هغه ځای ته هغه دوه ماده خبرونې دویم محور دی هغې ته راځم او ټول نوې پوښتنه کو خو لومړی ستاسې نام هند او پاکستان لازمه ده دوه رقیب ګاونډي هیوادونه دي دښمنان هیوادونه دي ښکاره په یو بل ډزې هم کوي او یو بل سره رقابت هم دی خو د دې د رقابت مرکز او میدان اکثر افغانستان وي اوس هم دی مودي دوه کاله بعد د طالبانو سره ځکه ملګری شو چې ښکاره خبر ده پاکستان سره طالبانو وران راغلی و پاکستان وویل چې دی زموږ خلاف د افغانستان خاوره کاروي فتن هندوستان ټکی کاروي پرون هم تاسو لیدل چې مودي او شهباز شریف دواړو یو بل باندې تر هغه یو چې تاسو تر هغه پالې بلوي تر هغه چې دی هغه کومک کوي په هند په افغانستان کې خو په اخر کې دواړو خبره د طالبانو شریک غوښتل چې وایي اعلامیه هغه شریک وا یعنی اگر رقابت په خپل ځای باندې خو هند او پاکستان خو شریک غوښتنه کوله تاسو ولې تاسو فکر کوئ چې هغه ځان ځان له پوینټ آف ویو دی په دې ځای کې یا نقطه نظر لري
2: دا خبره ډیره واضحه ده ځکه چې شانګهای سازمان دا یو تړون نه دی لکه د ناټو په څیر چې دفاعي د غیدارې اقتصادي همکارۍ لپاره د دوی سیاسي اهداف جلا دي هم خپل جلا اهداف لري چې دا د پاکستان پر ضد باندې فعالیت دی او د پاکستان انډوا کې ساتل دی او د پاکستان د پراختیا او انکشاف مخنیوی دی نور ډیر ګان او دا چې پاکستان هم هم سره رقابت لري او څنګه چې تاسو یادونه وکړل نه نه واده دا چې په دې پینټو کولو کې بلکې د پاکستان د جوړېدو نه دی پاتې د دوی تر رقابت میدان ګرځېدلې د افغانستان دوه خپلې نیابتي ډلې پر وخت حمایه کړې دي او حمایه کوي او کوشش کوي چې د افغانستان خاوره یو د بل پر ضد باندې استعمال کړي او دوی آرام کینی او دلته ځان ته ملت ته رسېدلې ده چې خدای یادونه وکړو چې مودي وروسته دوی ښکارونه نه حتی مودي هغه وخت کې چې افغانستان سره اقتصادي او انکشافي او تعلیمي برخه کې مرستې کولې لیکن له طالبانو سره هم اړیکې پاللې خپلې پروژې هم